0: anh nghe phó hả?
1: Ừ, bình nhắn ngô. Khai khai bình nhắn mùi.
0: Anh nghe phó thua bình mình. Vì là nghe phó bình nhắn, vì là nghe phó giờ phải chỉ phải.
1: Thì anh mù bé lâu lắm anh bà chai nè cả.
0: Chả phải vào chân anh. Khuất đi cả nhắn bà đây chai tìa.